0: najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni.
1: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.